Pois estábamos escoitando esta muñeira do Incio, esta que é unha peza das máis emblemáticas do grupo, deste grupo chamado Kenpaiou, e que, bueno, pois aparecía nun disco homónimo do, no ano 2002, ¿no? Pois é unha muñeira con un ritmo alegre, con ese uso tradicional das gaitas e as percusións, e, bueno, pois un clásico moderno do que sería música tradicional galega. Bueno, pois... de unha muñeira de Kenpaiou, de que xa pois de unha peza que xa ten o seu percorrido, os seus anos, imos a escoitar a Ilá, que é un grupo que xurdiu non fai moitos anos, reciente, moderno, contemporáneo, pero que tamén pois reivindican a música de raíz, e en este caso pois imos con estes ritmos que son tan galegos e tan nosos como son os maneos, e en este, pois, imos a escoitar un maneo de Herbecedo por parte de Ailá.

Pois esta era esa peza tradicional, este maneo do maneo de Herve Cedo por parte de Ailá, e agora pois imos, bueno, teño que explicarvos. Comecei facendo a selección das pezas para este programa de hoxe, e pensei, bueno, imos a facer grandes canciones o canciones máis coñecidas de grupos e cosas así, ¿no? E bueno, pois pues eso, pois pues, comecei con este, con Carlos Núñez, con Sabrillas do Río Sil, e despois pois pues, pensei en Berrugueto, que é o que imos a escoitar agora, Luar na Lubre, Sés, Milladoiro, bueno, pero claro, despois, así, que a ver, que podía haber, non sei por qué, despois comecei a incluir tamén pues pezas que non son tan coñecidas ou de grupos que non son tan coñecidos, pero que a mí gustanme especialmente. Entón, pues quedou unha selección un pouco estrana. O digo porque tamén despois escoitaremos máis, pues eso, unhas pezas moi que pasaron moitas veces por aquí, pero es que son grandes temas da música tanto tradicional como da música galega. Entón, bueno, pois pues eso, a selección de hoxe, que tampouco ten, bueno, non ten nada, ¿no? Pero que por eso hoxe escoitaremos aquí a Berrugueto, agora, é unha das súas pezas máis coñecidas e tamén unha das máis fermosas. E imos a escoitar a Novia, que, bueno, pois pues, como estábamos a decir, unha das cancións máis emblemáticas de Berrugueto, pues, non fai falta presentalos, ¿no? A eles forma parte esta canción Atopámola no seu álbum debut de estudio chamado Navicularia, que apareceu a la por 1996, o sea que xa é unha peza que ten xa os seus aniños tamén. Entón, bueno, pois Anubia en galego, que significa Anubia? Anubia é cando pois o ceo comeza a encapotarse, bueno, pero que aínda non descarga esa chuvia, bueno, pois eso es, ¿no? Bueno, pues esta canción fala pues de temas como de desamor, da enfermedad de un ser amado, do canto como consuelo, ¿no? Bueno, pues utiliza pues las estructuras das tradicionales coplas galegas pues para explicar todo esta mensaje. Entonces, bueno, pues imos con Berrugueto y este Anubia.

Bueno, pois é unha peza que a máis é moi, a mí pois me de moi bo humor, está porque ten, bueno, pois bueno, es eso, ¿no? De buen rollo. Entonces, bueno, pues por eso está entre una de las preferidas de esta formación, que más a más, pues con todas las pandereteiras y todo. Bueno, pues o ten todo. Bueno, pues seguimos con esto, como serían estas grandes canciones de grupos galegos. Y ahora oímos a otro de los grandes grupos de la nuestra música. Danos a música. Imos a escoitar Romero ao Lonxe, que bueno, que teño que decir que a mí tamén, pois pues eso, ¿no? Está entre as miñas preferidas, pois pues porque é unha adaptación de unha canción irlandesa, creo, bueno, inglesa. Vamos a decir inglesa, ¿vale? Chamada Scarborough Fair, que bueno, pues Armand & Gainsbourg, que popularizaron, pero que é unha canción tradicional, como as nosas, como que cantan pues as donas e as mulleres das illas británicas, e que bueno, pues a mí xa gustábame moito esta canción. Ese, bueno, entón chega Luarna Lubre en o seu aclamado disco chamado Cabo do Mundo, que apareceu en 1999, aparece esta canción. E bueno, pues é unha das máis emblemáticas desta banda. E bueno, pues hai que decir que ten unha versión original que cantada por Rosa Cedrón, que creo que a que puxen, pero despois tamén hai outra gravada con Luarna Lubre na voz de Diana Navarro, e bueno, tamén pois hai algunha máis, pero imos con a escoitar a original, dentro de original, así entre comillas, ¿vale? Bueno, pues eso, imos con a voz hermosísima de Rosa Cedrón, con Luarna Lubre, este Romero Lonxe.

Hay que decir que les fixeron esta versión en galego e tamén adaptaronla pues culturalmente, non? A segunda no, eles na versión original, na canción tradicional, dice: vas a ir a la feria de Scarbury con Perixel, Sarxa, Romeu e Tomiño, que son unhas ervas que tradicionalmente pois na cultura medieval pois tiñan unhas virtudes medicinales, eran máxicas, pois eso, ¿no? Estaban asociadas á fidelidade, á forza e ao amor, ¿no? Bueno, pois eles pois traducen estas catro ervas por estas erviñas de enamorar, e tamén pois eles falan, ¿no? Tamén de la peregrinación a San Andrés de Teixido e de ir lonxe ao San Andrés, que bueno, pois se todos sabedes, San Andrés de Teixido é un lugar místico do norte de Galicia, cerquísima, moi moi preto de Cerdeira, que está pois fuertemente vinculado ao folclore das almas, non? Que non vai de vivo, vai de morto, ou que non vai de morto, vai de vivo, e bueno, pois eso, non? E bueno, pois é eso, fala pois da distancia, da separación probada por os conflictos armados, do anhelo de enviar cariño, eles dicen alumiño, non? De quen está lonxe no outro lado do mar. Bueno, unha canción fermosísima que pois eles pois adaptaron e que bueno, fixeron pues que fora unha das máis emblemáticas de este grupo. Bueno, pois cambiamos un poquiño de estilo e imos con Óscar Ecos. En este caso con un ritmo de vals, con este Vals do Aire.

Bueno, pues hoxe tamén pode levarnos o aire, porque estaba fai un ratiño, estaba esperando o autobús e vi unha ventolera que casi, bueno. Bueno, pois este vas do aire, atopámolo, de como xa presentei, es dos carecos, e poderé atopar no seu álbum de estudio chamado Foula, que apareceu o pasado ano, a mitad desde do ano, ano mesmo, bueno, fai unha, en maio de 2025. Bueno, pois os carecos eu sei que teñen seguidores aquí e bueno, pois é unha agrupación que bueno, un grupo que fai e que recolle música tradicional e bueno, pois de raíz estos non mesturan co ritmos electrónicos, sino que son máis puristas. E bueno, pois gustan. Bueno, pues este vals do aire, pues una peza que está muy bien. Bueno, pues seguindo con a miña primeira intención de facer un programa con as mellores pezas de os grandes, as cancións que máis me gustan, dos artistas que máis me gusta, isto é de facer o programa ti porque podes escoller e non tens que dar explicacións de nada. Bueno, pois dixen, fai tempo que non escoitamos a Sés. Sés sacou un disco novo que, bueno, que teño que escoitalo, que aínda non escoitei, por eso non trouxen canción ningunha dela. Imos a escoitar a Sés das primeiras Sés. Concretamente, imos ata o seu segundo álbum de estudio chamado Coxenio Destrozado. Bueno, un disco que apareceu no 2013, ou seja, que xa é unha canción que ten os seus aniños. E imos con esta peza que chamase Milonga de Aquí, unha das canciones máis icónicas de Sés. En este tema, pois, Sés combina la estructura y el aire melancólico de una milonga latinoamericana con la fuerza protectora, la lírica y la identidad cultural da música que la fai como cantautora. Entonces, bueno, pues imos con Sés, esta milonga de aquí.

Bueno, xa sei que levamos máis de a metade do programa teño que decirlo, que aínda está desatempo se si queredes chamar, porque claro, es que os teño que explicar. Eu hoxe cheguei tarde ao programa, pero non foi por culpa miña. Non foi. Eu estaba esperando, estou discapacitada, e vamos a decirlo. Estou discapacitada e para poder vir aquí teño que coller o autobús. E bueno, pois saír de casa da miña casa 3/4 de hora antes para chegar ben. E bueno, pois o autobús tardou 35 minutos. Estive esperando 35 minutos na parada de autobús, que casi tamén dame un lele porque ao pleno sol. Bueno, total, é claro, cheguei tarde, por eso empezamos de esa manera que comenzamos. Bueno, total, que como comenzamos así, pues non lembrei de recordarvos que podedes chamar e que, bueno, que se si queredes chamar, pues podedo facer chamando a 93 570 6866. Entón, bueno, pues si queredes, podedes lo facer, aínda tedes 20, bueno, un cuartiño de hora, pedir algunha canción para o vindeiro programa. Bueno, pois seguindo estas grandes canciones, imos con un dos grupos pois máis coñecidos, foron xunto con imos a escoitar a Melladoiro, vale? Todos sabedes, Melladoiro apareceu a segunda metade do século segunda metade dos anos 70, xunto pois en un momento histórico pois importante, que pois finalizaba un réxime, comezaba unha democracia. Os primeiros anos dos anos 80 foron un referente durante toda a década dos anos 80, foron un referente como música tradicional. Foron tamén o primeiro grupo que introduciu as gaitas, imos a decir, escocesas marciales, isto en sonidos o celtas, en canciones tradicionales galegas. E bueno, pois fixeron moito. Pois unha das pezas máis representativas da súa discografía é a peza que imos a escoitar agora. Imos con Melladoiro e a ritmo de Muñeira, neste caso Muñeira do Areal.

Bueno, pues tamén esta é unha das muñeiras máis características. Creo que tamén é unha das pezas que non falta no seu repertorio cando vas a escoitar un dos seus concertos. E bueno, pois unha peza, pois eso tamén moi alegre, moi de festa e moi de pasalo ben. Curtiña, moi curtiña, porque é curta, pero bueno, dicen que, bueno, pues en catalán, ¿no? El pot patir ya la buena confitura, ainda, pues que eu, como eu moitas veces digo que non. Bueno, por la parte que me toca, bueno, pues xa está. Seguimos. Agora cambiamos de estilo. Imos, estábamos a falar de, pues esto, ¿no? De unha peza que me parece que es de principios dos anos 80, esta moñeira do Areal, e imos a unha que apareceu no 2022, que xa é máis contemporánea. E a máis, pues,

electrónicos máis actuais. É unha canción que chamase Cando eu morra. Bueno, é unha letra enfocada á celebración, á desinhibición, a pasalo ben, a, bueno, pois, a mí gustame especialmente, ¿no? Entonces, bueno, incluí uns versos que dice: cando eu morra, non quero pena non quero gloria nin pena. Eu o que quero é que a xente baile en pelotas pola area. Entonces, pareceme unha moi boa, pues mira, de decir, bueno, pues eu marcho, pero quedades tranquilos e quedades ben, que o pasei no ben, e espero que todo, pues, máis adiante, atopámonos todos xuntos e facemos unha festa na playa. Bueno, pues, isto, imos con Catuxa Salom e este Cando eu morra.

O que fai é fusionar e mesturar, pois eso, no? A música tradicional galega con estos sonidos máis de electrónicos e de pop. Entón, bueno, pois he estado varias veces por aquí por en concerto. E teño que decir que non atopa ninguén que quera vir conmigo. Bueno, pois quedo sin, ainda non vin un concerto dos seus, pero agora acabo de apuntarme aquí, que acabo de ver unha data de un concerto. Bueno, pois que saibades que vai vir Baiuca o 16 de xullo a capital catalana, a Barcelona, dentro del cartel del Grec Festival, que eu xuro que estive mirando por si había algunha cousa interesante e non atopei a Baiuca, pero bueno, según esto parece ser que sí, e vai actuar no espacio Paralel 62, que é a sala de fiesta que está en Paralel. Bueno, pois imos a escoitar a Baiuca con esta peza, que unha peza que chamase Morriña, que foi lanzada orixinalmente no 2018 como segundo sencillo do seu aclamado disco debut, un disco debut que chamábase Solpor. Entón, bueno, pois pues, é unha das pezas máis así como máis destacadas do que chamase foltrónica, ¿no? Esta combinación que de ritmos electrónicos contemporáneos con música tradicional de Galicia. Entón, bueno, pois pues, imos con Baiuca e esta Morriña.

Bueno, pois atopei o concerto de Bayuca en este festival grec. Hai que decir que é un proxecto único para este festival. Bueno, pois son dúas perspectivas contemporáneas sobre a música de raíz porque actúan Bayuca xunto con unha artista chamada Julia Colom, que é unha artista mallorquina, e este espectáculo chamase Cartografía de las Arrels. Entón, bueno, pois eso, ¿no? Son dos proxectos artísticos que únense por primeira vez no mesmo escenario, unha electrónica vanguardista por parte de Bayuca e a voz singular de Julia Colom, que transforma a tradición oral mallorquina nun pop delicado, libre e profundamente evocador. Bueno, pois que saibades que o xoves 16 de xullo no espacio Paralel 62, que está, creo que o que está en en la Avinguda Paralel en el número 62, o sea, 62. Bueno, pues que cae este concerto de Bayuca xunto con Julia Colom. Bueno, pois non sei, xa, ui, xa estamos para casi casi para rematar o programa, sexa que vou a presentar a seguinte peza, unha peza de Guadi Galego, chamase Pide por min, do seu darradeiro traballo, e con esta peza pois rematamos o noso programa de hoxe. De parte de Nora, que teño que decir que Nora remata hoxe, remata esta semana, perdón, as súas prácticas e que dice que xa despídese. Entonces, Nora, foi un placer estar contigo estas semanas, que compartir estos programas. Espero que se algunha vez vas por Galicia, pois xa sabes un pouquiño máis de galego e tamén un pouquiño máis de música galega. Entón, bueno, foi un placer. Bueno, pois de parte de Noa e de miña propia, desexarvos que pasedes moi boa semana a todos. Emprazovos o vindeiro martes a que as 7 estemos todos para escoitar máis música en galego. Moi boas noites e unha forte aperta a todos.